0: Dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a danas je početak 31. nedelje i posljednji dani jula mjeseca. 27. dan jula mjeseca je danas, a iz Segedinskog studija na samom početku emisije Popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Pa, polako, ali sigurno, ističe je ovaj sedmi mjesec u ovoj godini, dakle, evo, ostalo nam još samo par dana. U subotu već ćemo zakoračiti u avgust mjesec, što ne znači, naravno, da leta neće biti, meteorolozi predviđaju, iako jeste danas možda malo svežije vreme, ali u narednim danima ove nedelje bit će izuzetno toplo. Da krenemo od početka. Dakle, trenutno u Karpatskom basenu preovladava nestabilno vreme, u severnim, istočnim i zapadnim predeljima preovladava pretežno oblačno sa mestimičnom kišom i grmljavinom, a u centralnom delu naše zemlje je umereno oblačno i suvo vreme, temperatura vazduha se kreće između 28 i 32 stepena Celzijusa. Što se nastavka tiče, sve manje padavina, jedino tokom sutrašnjeg dana u severoistočnom delu naše zemlje poneka kap, a na čitavom području naše zemlje prevladavaće umereno oblačno vreme i suvo sa istim temperaturama kao danas, znači između 28 i 32 stepena Celzijusa, a ono što sam nagovestio u prvim rečenicama tek sledi od srede, četvrtka, petka, kada će živa u termometru da se podigne i do 36.7. podeljka. No, ostanimo još ovako sveže u današnjoj emisiji i pri današnjim vremenskim prilikama. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo do 16 časova na ovom broju, a mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo povodom 100 godina od rođenja blaženo počivšeg episkopa budimskog gospodina Dalina Krstića, u toku je snimanje dokumentarnog filma o vladici Danilu. Biće jedna od tema današnjeg radijskog mosta između Segedina i Novog Sada.
1: U toku je izrada, da kažemo, priprodukcija kratkometražnog dokumentarnog filma Na putu za Sent Andreju, o njegovom životu i radu, kako naravno u detinjstvu u Novom Sadu, pa onda nakon toga školovanju u Sorboni, Americi, brojnim drugim mestima i do izbora za episkopa budimskog i njegove blaženog upokojenja u manastiru Vedenje u Beogradu.
0: U prošlonedeljnom kampu u Morahalomu igrači Banata i Brojanice učili obrasce koreografije igre iz Bujanovca.
2: Treći put sarađujemo u protekle 3 godine. Ove godine su oni izrazili želju da se uradi nešto dole sa juga Srbije, da to bude Bujanovac. 7,5 minuta je koreografija, dinamična je, mislim da nema potrebe da bude duža, tamo ni da i igrači mogu da izdrže.
0: Pored već najavljenih tema koje ćete čuti u prvom delu naše emisije, tu je naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišća. U 15 časova, kao i obično, čućete aktuelne vesti iz Srbije, a u drugom delu emisije najprije ćemo govoriti o dodeli nagrade Novica Tadić za namenjene najboljim mladim pesnicima, a naravno danas, kao obično ponedeljkom činimo, prelistat ćemo i najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj. A za sam kraj emisije pripremili smo i uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je na današnji dan 916. godine umro Kliment Ohridski, učenik slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija. Na današnji dan 1189. godine prilikom susreta srpskog velikog župana Stefana Nemanje i nemačkog cara Friderika I. Barbarose u Nišu potpisan je prvi srpsko-nemački ugovor o saradnji. Također na današnji dan 1872. godine rođen je srpski kompozitor i dirigent Stanislav Bilnički, autor Marša na Drinu, direktor Beogradske opere. Na današnji dan, 1907. godine, rođen je Petar Lubarda, slikar i akademik, i na današnji dan, 1967. godine, umro je srpski pisac Veljko Petrović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A posebnu pesmu danas peva Gordana Lazarević, a pesma nosi naslov Svirajte mi marš na Drinu.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Istoričar Milan Dujmov, autor mnogih izdanja, među kojima se nalazi i knjiga pod naslovom Parohije Karlovačke mitropolije, tokom ove nedelje, boravkom u Somboru, Pančevu i Beloj crkvi, nastavit će prikupljanje neophodnih podataka za objavljivanje sljedećeg toma pod istim naslovom. O predstojećim istraživanjima za našu emisiju profesor Dujmov rekao je sljedeće.
2: Meni je Sombor najbliži i to ću početi sa Somborom. Ostao mi u stvari grad Sombor. Inače, grad Sombor je bila najveća crkvena opština u čitavoj Karlovačkoj mitropoliji. Ostao mi je Sivas u stvari samo, a sve ostalo sam obradio. Pančevo i okolina, tu ima dosta matričnih knjiga i odnosno i u Beloj crkvi. Znači, tu je otprilike možda oko 3 dana posla. Prema tome, ja mislim da neće ni uspjeti da završim sljedeće sedmice, ali tokom leta sigurno da će biti završen posao i nadam se da sljedeće godine tamo početkom da bude objavljen taj drugi tom knjige.
1: Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6:45 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku ovom prilikom naći će se poduži izveštaj sa Manastirskog sabora u Grabovcu, detalji sa izložbe fotografija Ivana Jakšića otvorene na Vidovdan u Sent Andreji, odnosno prilog iz Batanje snimljen na 37. dečijem folklornom kampu. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavvrt sa početkom u 13:30. Kulturno-umjetničko društvo Banat iz Deske od 30. jula do 6. augusta boravit će u Italiji, gdje će učestvovati na Međunarodnom folklornom festivalu u Riminiju. O detaljima boravka na Apeninskom poluostrvu Perica Dunaj, umjetnički rukovodilac ansambla, za našu emisiju rekao je sljedeće.
3: Mogu reći, jedna strana turneja, druga strana je odmor. Više druženja ima, nema toliko nastupa. Sad jedan ili dva ćemo imati. Do sad tako znam da na jedan dan treba da odradimo, drugi dan ćemo vidjeti. Mi imamo naravno i programa druženje sa ostalim grupama, idemo na brod, sami smo organizovali put za San Marino, 20 idemo ukupno, to je samo kao prvi ansambl. Igrat ćemo jednu koreografiju iz Vladičinog Hana, mogu reći jednu skraćenu, jer kako znam preko 20 društva će biti tamo na festivalu.
1: Ovogodišnji sportski kamp Srbija te zove održat će se u Beogradu od 1. do 11. augusta. U kampu, čiji organizator i pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta u vladi Srbije, učestvuju deca srpskog porekla iz dijaspore i regiona uzrasta od 12 do 15 godina, a koji se bave košarkom, fudbalom, odbojkom, rukometom i tenisom. O učešću srpske dece iz Mađarske za našu emisiju govori Jasmina Ađić, prateći pedagog.
4: Vodimo decu koja se aktivno bave sportom i onu decu koja se rekreativno bave sportom da učestvuju na ovom značajnom kampu. 27 učenika će zajedno sa mnom učestvovati na ovom kampu od 1. do 11. augusta. Na našu veliko zadovoljstvo i radost uspeli smo da proširimo sa 20, koja je kvota bila, na 27 dece. Veliko interesovanje. Devojčice su najbrojnije u odbojci. Sve devojčice su u odbojci, jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal. 3 dečaka koji su završili 8. razred u Segedinskoj školi će nam se pridružiti, kao i Jovana Milenković koja je bila učesnica kampova ove godine, ide kao mala pomoć meni i deci, pošto nas je 27, tako da eto, 4 deci Segedina su sa nama.
1: Proslava dana Svetog Ilije kod Ilijinog bunara u Budimpešti na trgu Ludovika broj 2 u organizaciji Srpske samouprave 8. Budimpeštanskog kvarta i Srpske samouprave u Budimpešti u saradnji sa Kulturnim centrom Srpski venac i Mađarskim prirodnjačkim muzejem održat će se u petak 31. jula sa početkom u 18:00. Nakon osvećenja bunara od 18:30 slijedit će druženje uz srpske gastronomske specijalitete i muziku Trubačkog orkestra Budimpešta. Bile su to vesti.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da rušenje objekata na jezeru Gazivode predstavlja još jedan primjer institucionalnog nasilja i selektivne primjene zakona prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i ukazao da se došlo do trenutka kada međunarodna zajednica mora fizički da zaštiti Srbe i njihovu imovinu. Simić je naveo da su objekti na jezeru Gazivode rušeni zbog okončanja sudskih postupaka i mogućnosti da vlasnici iskoriste delotvorno pravno sredstvo i naglasio da zakon mora da važi za sve. Ukazao je da su reakcije predstavnika međunarodne zajednice potvrdile ono na šta, kako kaže, Srpska lista i narod već dugo upozoravaju, da prištinske vlasti na severu Kosova i Metohije ne poštuju vladavinu prava. U Srbiji bi do kraja godine u saobraćaj trebalo da bude pušteno novih 115 km puteva, a ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević rekla da je jedan od najvažnijih rezultata izgradnje putne infrastrukture povezivanje do sada saobraćajno izolovanih delova Srbije sa glavnim koridorima. Prema njenim rečima, svaki novi put donosi nove fabrike, logističke centre, turističke investicije i nova radna mesta. Srbija danas ima više od 1200 km autoputeva i brzih saobraćajnica, prenosi Radio Televizija Srbija, a u posljednjoj deceniji mreža državnih puteva prvog reda i brzih saobraćajnica bogatija je za 650 km i trenutno se gradi više od 430 km. Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, na kojoj bi trebalo da se nastavi izbor predsjednika Saveta REM-a i njegovog zamjenika, bit će održana u četvrtak 30. jula. Kako se navodi, glavne tačke dnevnog reda su izbor predsjednika ili predsjednice Saveta i njegovog njenog zamjenika. Na konstitutivnoj sednici Saveta REM-a održanoj 20. jula nisu izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika tog tela, a kandidati za predsjednika Miloš Garić i Mileva Malešević na tajnom glasanju dobili su po 4 glasa. Za izbor predsjednika Saveta potrebno je 6 glasova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u oproštajnu posjetu ambasadora Mađarske Jožefa Mađara, kome je zahvalio na posvećenosti, ličnom angažovanju i značajnom doprinosu u unapređenju odnosa dve zemlje i dodao da su odnosi Srbije i Mađarske na najvišem istorijskom nivou, utemeljeni na međusobnom poverenju, uvažavanju i iskrenom prijateljstvu naših naroda. Srdačan i sadržajan razgovor sa ambasadorom Mađarske Jožefom Mađarom, kojem sam zahvalio na posvećenosti, ličnom angažovanju i značajnom doprinosu u unapređenju odnosu naših zemalja tokom njegovog diplomatskog mandata u Srbiji, naveo je Vučić na Instagram nalogu Budućnost Srbija.ev. Posebnu pažnju posvetili smo strateškom partnerstvu i daljem povezivanju u oblastima energetike, infrastrukture i ekonomije, kao i realizaciji projekata od zajedničkog interesa. Srbija visoko ceni doslednu podršku Mađarske našem evropskom putu i njen doprinos očuvanju mira, stabilnost i prosperiteta regiona. Uveren sam da ćemo nastaviti da učvršćujemo veze i otvaramo nove mogućnosti na dobrobit građana obe zemlje, dodao je predsjednik Vučić, koji je ambasadoru Mađaru poželeo mnogo uspeha u budućem radu i zahvalio na svemu što je učinio za dodatno zbližavanje Srbije i Mađarske. Opština Kanjiža trenutno realizuje 11 IPA projekata prekogranične saradnje ukupne vrednosti od 530 miliona dinara, koji obuhvataju unapređenje infrastrukture, zaštitu životne sredine, ulaganja u poljoprivredu i brojne druge oblasti od značaja za građane. Kako je saopšteno iz lokalne samouprave, sredstva za realizaciju projekata obezbeđuju se kroz konkurse Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine i Evropske unije, dok deo novca izdvaja i opština Kanjiža iz svog budžeta, koji ove godine iznosi oko 1,5 milijardi dinara. Cilj projekata je unapređenje kvaliteta života stanovnika svih 13 naselja u opštini, a značajna sredstva ulažu se i u obnovu obrazovnih ustanova. Najbolja srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je titulu prvakinje Srbije u skoku u vis, pošto je na nacionalnom šampionatu preskočila letvicu postavljenu na 1,93 cm. Ivana Španović odbranila je titulu šampionke države u troskoku na prvenstvu Srbije u Kraljevu, pobedivši skokom od 14 metara i 8 centimetara. A najbolji srpski teniser Novak Đoković napredovao je za dve pozicije na najnovijoj ATP listi i sada se nalazi na 5. mestu sa 3700 bodova, dok je Italijan Jannik Sinner i dalje ubedljivo prvi sa 13.450 poena. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina poražena je sinoć u Trentu od selekcije Turske rezultatom 57-53 u meču prvog kola grupe B evropskog prvenstva. Turska je vodeća u grupi sa dve pobede, Srbija i Slovačka imaju po jedan trijumf, dok je Danska bez pobede. Juniori Srbije će od 20 časova i 30 minuta igrati protiv Danske u posljednjem, trećem kolu grupe B. Plasman u osminu finala evropskog prvenstva izborit će sve četiri reprezentacije iz grupe.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 27. jula 1189. godine, u Nišu su se sreli njemački car Fridrih I. Barbarosa i srpski veliki župan Stefan Nemanja. Barbarosa je kao učesnik trećeg krstaškog rata sa svojom vojskom bio na putu za Bliski istok. U Nišu ga je Stefan Nemanja dočekao sa velikim počastima. Stefan Nemanja i Fridrih Barbarosa sklopili su sporazum o saradnji koji se smatra prvim srpsko-nemačkim ugovorom za koji se u diplomatskim odnosima dveju zemalja zna. Istovremeno ovaj sporazum predstavlja jedan od najvećih diplomatskih uspeha srpske srednjovekovne države u godinama uspona. Na današnji dan 1841. godine umro je ruski pesnik Mihail Jurjević Ljermontov. Ljermontov je pevao o ljudima snažnih strasti, o proslavljenim junacima ruskoj prošlosti. Njegove pesme Tri palme, Jedro i Oblaci predstavljaju najviše domete svjetske lirike. U romanu Junak našeg doba prikazuje zatvoreni krug plemićkog društva, junaka koji u sebi nosi sve poroke pokoljenja.

1899. godine Srpsku muzičku školu, današnja škola Mokranjac. Bio je dirigent orkestra Kraljeve garde, prvi direktor muzičke škole Stanković i direktor opere u Beogradu. Binički je autor prve srpske opere Na uranku i Vojnih marševa, od kojih posebnu pažnju zavređuje Marš na Drinu, komponovan 1914. godine na samom bojištu. Umro je u Beogradu 1942. godine. Slikar Peter Lubarda rođen je 27. jula 1907. godine u Ljubotinju u Crnoj Gori. Dobitnik je Herderove nagrade za slikarstvo. Lubardino likovno stvaralaštvo nastalo je između dva rata, a zenit je dostigao posle Drugog svjetskog rata. Na njegovim platnima ogleda se interesovanje za nacionalne događaje, za teške i opore pejzaže i arhaiku Crne Gore, naslikane specifičnim likovnim izrazom koji se približava apstrakciji. Na današnji dan, 27. jula 1967. godine, u Beogradu je umro Veljko Petrović, književnik i publicista. Veljko Petrović se smatra jednim od osnivača srpske moderne pripovedačke proze. Napisao je više od 200 pripovedaka, od kojih su najpoznatije Varljivo proleće, Prepelica u ruci, Pomerene savesti i druge. U njima opisuje vojvođansku sredinu dajući istančanu psihologiju predstavnika raznih društvenih slojeva prve polovine 20. veka. Veljko Petrović autor je i mnogih studija i članaka iz oblasti književnosti i istorije umetnosti.

Utukuju Magdi Kjagić Forkoš i teti Ani Merikovoj u povodu imendana mnogo sreće, zdravlja i ljubavi žele članovi Radskog crkvenog zbora.

Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, danas je posljednja nedjelja u ovom mjesecu, a iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u 2 primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Što se meteoroloških prilika tiče, trenutno u zapadnim predelima naše zemlje preovladava oblačno sa mestimičnim pljuskovima i grmljavinom, dok je u istočnom i centralnom delu naše zemlje umereno oblačno i suvo vreme, a temperatura vazduha se kreće između 30 i 33 stepena Celzijusa. Prvi dan 31. nedelje počeće također sa nestabilnim vremenskim prilikama, pogotovo u severnim i jugozapadnim predelima naše zemlje preovladavaće oblačno sa mestimičnom kišom i pljuskovima, a u ostalim predelima pretežno će biti umereno oblačno i suvo vreme, temperatura vazduha kreteće se između 27 i 31 stepen Celzijus. Nadamo se, dragi slušaoci, da i danas, drugog dana ovog posljednjeg julskog vikenda, provodite u prijatnom raspoloženju, evo i nas da vam se pridružimo i da vam ulepšamo narednih 120 minuta. U prvom delu naše emisije čućete naravno nastavak jučerašnjeg emitovanja vaših muzičkih pozdrava, a u 15 časova osvrnut ćemo se na današnji crkveni praznik. Naime, danas Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave sabor svetog arhangela Gavrila. A nakon toga ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. I današnji magazin privešćemo kraju uobičajenim podsjetnikom na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Eto, dragi slušalci, ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem.

14:03, dragi slušaoci, nakon Nenadovog kola u izvođenju Branimira Đokića, krećemo sa emitovanjem vaših muzika.